bong, yok chala wena, ibagitai, ibagitai, ibagiti. Wangena kyon tantenga nanga HS mntaka molo yiwe balaleli yibuku lesine ku lesine luhle mntana muntu ngingena zintsuku zishimi nantathu ingani 13 kyon nalenyanga isaka lombili 8 oka